0: Kola enusu.
1: Ampa. Obama.
0: Janet.
1: Obama. Obama. Odebama wo.
0: Obama biya wo sendi ya baba.
1: Obama wo.
0: Obia kola enusu. Obia kola enusu.

0: Jesus, je funo bowe wo. Na ma kanne de.
1: Menyi mu ewu.
0: Ni tum na na ni munyam na na sampa na mo da cho no menyi na mo.
1: Enkwa wra na oresinu.

0: Mambronya.
1: Apa jaga sibio?
0: Mambronya.
1: Papa.
0: Fama ho bana na mimi sana sem. Fama ho na mimi sana sem.
1: Papa bana na mimi sana sem.
0: Amin mo ya fuka. Ah, mi wanya mfia.